ओके तबो मेसेज ये कोस ने अरे तबो मेसेज दे तेले फेल इनबॉक्स वाले में सेलु फेल ही हल फेल नहीं रुए फेल मन हल फेल बारु हल फेल कोस लारा ने लाजी एक मने कुड़ेर कोस नहीं दुनी सही मने ही हल फेल हम साने माँ वानो क्या का फोयला मोजी के मायामी में तूर हली मरे ला ये उमा बिदा उमा शाव ओके कलं ये भाई मोतु रोना है ला ये न बा माँ तब मोजी के सुमा से लोरी तोरा मोजी पेंट ओके माँ मजरो फल परापेंस बस ओ इन जगह ना ये बात उगा रे वाव परापेंस बनी है बहुत अलाइन तो बनी है ना लीव फल इतना माँ फल लीव फल बस इन्हें भी मार्क माइस ओके इधर ना कन्या बोले थी ना उसी ना माँ अनुपीन दिया माँ मसली उसी ने भी कर के हाँ कि उसी भी बीके के कुछ वाले इरमेरा तुलू Namus leave for it, a mamma, you for a parapens, well, can you lay tin and tawn of amma? Hey, a mamma, call my two amma, mamma, my tare damma. Hey, a dear mamma, you for a catacata, conaba, mamma, you for a catacata, it won't conaba, mamma, mercy, conaba dominion. Okay, catacata simple as date, a mamma. Catacata simple as date, an essay date. Secari calao, domingo. Emaida ga feto ga nebe ma kita bot tau laram ba kar kordam hamut kali ta bot kari please la bel halonia laram moras karik nia nia mano ni karik nia nia man tena mutu kana mau karik please daliratan la bel haloni sentimentu moras please adominia ba respetu nia ba saya datang haulatin kono ba dominia la bela nerona ita bot cira makatene ona Alifal itu mahu kuliah tu kuliah ermera ni apa? I kore ba kore. Ida ni deh ermera, tiada mah kore ba kore deh. Kore ba kore, depois ada tan. Tahu larang hotu depois lau la kontia heisha. Tahu larang tiada hotu lau la konfali. Uzi 8-7 dia bonati mah, orang lorong asur mal fali dia kalai. Okay, sampai dia konsen nama 8-7 fali dia kalai. Beriaro, tamai tapi asur mal fola, asur mal fali ona. Ia studi rari liberari dili. Amu tu kahau belum maris iya kalah ini nih. Tapi tu fali mai tanya, tapi fali mensah jadi tanya. Uzi se mana? Anebin se mana? Anebin Julia Silva. Niat itu lama ikat dia, okay. Niat itu lama ikat dia, okay. Ma, nusama ke zuvanya, novelia, doka, siaran entolu, namora buka mana betanu lecuali ne. Mungkin siaran kosa makida mana betanu ne. Daru mana betanu mak daru ma bonito, daru ma setia. Tamane mak siaran entolu kompa kosa buka mak ema betanu deit ne. Mungkin siaran kerja tu baris tasha mutuk sa. Tamane mak siaran buka idebe betanu betanu macam ne parita tu. Loron ira sira kara plan amutu kara hira tu hari stasi amutu ke para lafai ko ikan sira maksud stasi meserni roaming ya stasi pun serni okay usi lawa rato dia ita ni sms mus lali ni kalma itu amang we ana amang pun itu ni lah ya mau au check file to kita find le to ini ni mau Tak kira musik ini apa tiup meta tiup Kevin tiup Kamis no tiup Claudio nebe maktura no imbara kela ne Nabe semangat nafatin bat tiu siran nabe makordam hono imbarak ya lah tiu, lebih lah no imbarak tiu. Problem atau tu saya solusian. No se resolve tuir tempo, tamane lah liki hono imbarak. Semangat nafatin ya. Nau lihat lihat musik tayak kau dia mau tahu musik apa itu kamani yang mai iya niya solle agasa siran yang deh deh ya mau tayak Level agak tu sirni enggalah ya mamu sarbiru vali mana itu lelal mana feto lari badiang agak tu vali ka agak tu vali ka depan anu matang kau anu musuh bane biha boleh. Namun level itu komentar itu musia nama mamu doni dia mamu jadi level kat kata apa mamu peu nama orang tina orang mabel lakon ayam aida. Okay laki ek tan domi okay ni dia laki ek tan domi sa maksudnya orang riku vali domi mana kabin? Nih kan. Ita kono kia kwa domi lae emaida mak nunka mas kia kwa domi tam domi primero ne be mak kita heta ne kan usi tini nang aman to no lifalita usi ne eltron dia aban de vista zoga foi le fu amba sira lai okay le fu amba zoga do revista siro tene be mak aban to suru ekipa ne be mak kita bo tira to suru ai
Boa esforço vai estar boa ser outro, espero que está claro, aba maná, mas ao triste tu, mas o jogador se lá vai falar, mas lá ganha, né? Agora estava acompanhando o grupo e tinha revista, né? Agora.